0: Muse FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow!
2: May puso!
3: D3 Bio Health News! D3 Bio.
4: Ako si Jaime Ilisorio. Nagpasalamat ko sa D3 Bio. Sa usa ka semana, ang samad sa sulod sa akong dalunga na ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
6: Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Ako nang hinaot nga inyo nang nainom ang inyohang D3 Bio.
6: Unsa man nga benepisyo ang imong makuha sa D3 Bio para sa imong atay. Ang atong atay sumala pa, adunay 500 ka mga functions. Makahimo ang atay og 250 functions nga dungan og walay hunong-hunong. Kung natulog ka, mas makugihan pa jud imong atay.
7: Yes.
6: Ang tanan nga imong gikaon, tanang tambal nimong giinom, imong giinom nga whiskey og soft drinks, si atay ang ga-detoxify ni ana.
7: Imagine Sir GP, kung moinom ka og soft drinks, paggawa sa imong ihi, tinaw ang atong atay maoy natablaw og sinala ana.
6: Inom ka tinuod og soft drinks pero paggawas ihi tinaw.
7: Sulay pagod inom ang color orange o kanang pula ba lantaw kay pagawas ana puti.
6: Because sa atay, ang filtration process sa atay, grabe kayo. Maunang, kinanglan po niya ang tabang sa atong kidney sa filtration process. So, ang atay ga-process po og enzymes, amino acids, gatigom og vitamins, alabina, ang mga fat-soluble vitamins, sama sa vitamin A, D, E, og K. Gitago kini sa atong atay. Pero, ang gibombard sa oxidative stress, katong ato ang atay. Matagigayon nga ato kining abusuan. Ilabina dyan kung mag-inom ka.
7: Siya na ang usa sa may pinakadaghang free radical sa GP. Muagi og mustay na diha. Daghang magapabilin sa ato ang atay. Iyaning tipigan. Pero dili ra sa sulod sa atay kay apil ang gawa sa atay. Makita nimo ang health sa imong atay gadepende sa imong pag-amping ni ini.
6: Correct.
7: Kung sige kag kaon tambok, mudaghan jud ang mga fat deposit.
6: Fatty liver.
7: Inom ka og D3 Bio. Kay kini naay antioxidant Sir GP. Mulimpyo pa sa mga free radicals nga naa sa imong atay.
6: Correct. Og kaning D3 Bio nadyod sa supportive antioxidant. Supportive antioxidant process. Ang antioxidant nga naa sa D3 Bio, gitawag na to nga ferulic acid. Nagikan sa extra virgin coconut oil nga naa sa D3 Bio. Ang ferulic acid adunay kapabilidad nga mulimpyo sa imong innate antioxidant called glutathione. Ang gitawag nga ferulic acid mao ni galimpyo sa glutathione aron magdugay.
3: D3 Bio.
8: Ako si Florizel. Before, problema jud nako ang irregular nga regla. Maabot pa jud og 3 ka bulan. Pero sukad iinom ko sa D3 Bio, normal na jud ron akong regla.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Mapalit sa mga butika.
3: D3 Bio.
7: Sa kabutang kabahin sa glutathione Sir GP. Daghan na siya sa abukado. Sumala pas pagtuon Sir GP ang glutathione nga nasa abukado ug uban pang mga essential oils like omega-3 ug uban pang sustansya sa abukado, isagol nimo sa D3 Bio, mas powerful ang epekto.
6: Mawa.
7: Pananglita na, mukaon kag abukado. Unya before ka mahaw ninom ka og D3 Bio, 3 or 5 ka soft gels. Unya pag human kaon na sa abukado nga maoy imong gipamahaw. Sumala sa pagtuon kung nausa na ning mga essential oils nga naa sa D3 Bio ug abukado, grabe jud ang mayong epekto ani sa paglimpyo sa imong atay ug sa imong lawas Sir GP.
6: Natukod ana sa good fats nagikan sa abukado, rich in vitamin E, glutathione ug uban pa. Iapil pa jud ang atong gitawag nga D3 Bio nga gatabang sa pag-absorb sa vitamin E sa abukado sa imong lawas ug gatabang pod sa pag-absorb sa magnesium nga naapod sa abukado. Kampyon jud ang epekto sa atay. Ang D3 Bio adunay duha ka antioxidant superior.
7: Gawa sa ferulic, naapod siya galik nga makatabang pod.
6: Ang galic acid adunay gitawag nga inhibitory effect sa inflammation. Hinungdan sa drug abuse sa mga tao nga may depression, gitabangan niya. So ang D3 Bio di ay kung may depression ka, gawas sa gipatas niya imong serotonin, dopamine level, gihinay-hinay pod niya og tambal imong atay.
7: Wow.
6: Nga imong giabusuhan. Munay maayong epekto sa D3 Bio, kabahin sa imong atay.
7: Correct, no? Base na imong utana da Sir GP ha. Triglyceride pod ay na ang
6: ubasi.
7: D3 Bio.
6: Oh.
7: Take note, medium chain triglyceride.
6: Correct.
7: Dili na mupabilin si imong atay. Dili pareho sa sobra nimong kinaon nga tamis.
6: Oh.
7: Mahimong long chain triglyceride nga mooy gapada ko sa imong buyon.
6: Ay!
7: Ang sige mo kaon tambok, mao na ang gadeposito sa imong tiyan. Pero ang kapindyod nga tamis nga imong nakaon Sir GP, mao na'y grabe. Worse jud na.
6: Correct.
7: Ang sobra nga kaon nga tamis.
6: Fatty liver jud ang imong gawas ana. Dapat na jud mag-upgrade sa D3 Bio over plain D3. Wa na tayong oras Doc. Ako si Jean Paul Hineroso.
7: Ako na sab si Doc Ramil Oy. Mayong panglawas ipadayon.
6: Dili abusuhon.
3: D3 Bio.
9: Ako si Pili Kabugnason. Ako gyud natabang sa akong panglawas ang D3 Bio. Kay gaana ako
1: pamatyag sa lawas. Wala na ko ipamati sa lawas.
3: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3.
5: Papalit sa mga butika.
3: D3 Bio. D3 Bio. Health News.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Olongapo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa bugos nga Pilipinas, impunto, alas 4.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan, K5 News FM. Championing the lives of the Filipinos.

0: Ngano nga daghan ang relihiyon sa atong panahon karon? Og ngano silang tanan nag-angkon man nga maoy Tinuod? Moabot ka ang panahon nga magkahiusa kini sila? Mga higala tungod ni ining maong mga pangutana na mugna kining tulumanon. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air usa ka tulumanon na sa walay lipod-lipod. Mutug-an kanimo sa mga kamatuoran nga gitago sa daghan nga mapundok sa tinuohan ni ining kalibutan. Bible Expose on the air. Usa usab ka tulumanon nga sa walay kukahadlo. Mopahibalo kanimo sa katapusang pasidaan sa Dios sa dili pa pagalaglagon kini nga kalibutan. Bible Expose on the air. Bible Expose on the air. Og karon ania ang inyong higala.
1: Mayong gabi, Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao. Sa makausap pa atong ginapaabot usab ang atong tulumanon ug inyong tulumanon. Nining atong panag-uban karong higala, resume ta sa atong tag 30 minutos sa atong panag-uban hangtod ta karon sa alas 7. A Christ-centered program na to may higala, tag 30 minutos matag karon niya ato gyud nga isentro kang Kristo ang tanan nato nga mga panaghisgot. Og ang atong panag-uban karon sa gyapon live kita dini nanukad ta sa K5 News FM Dumaguete City. Sakalan sa atong station manager nga to kang K5 Sir Bernie Cabusao og sakalan sa atong Senior President Doc Ramil Oy, sa pikas lawak sa atong Master Control Engineer Onjoti Migala, Chief Engineer Abu Duen, og ato usab ginapaabot atong pagpanimbaya ngadto sa tanan nato nga mga silingan sa atong panag-uban karon sa ngalan sa K5 News FM Philippines. Kini inyong higala igsoon Brother Jerry Gabaya Ayuban diin nagapaabot sa atong pagpanimbaya ngadto sa tanan nato nga mga kaigsoon na magkagalaan kutob sa mabot sa ato higala karong signal. Sa gyapon ang ato nga panag-uban nakahukap na higala sa ato magkaigsoon ang Sibihan Visayas Mindanao maayong gabi ingat to sa mga taga Tacloban City. Alang kaninyo din na sa K5 News FM Tacloban City maayong gabi. Alang sa ato din na usab nga makingsunan sa Ormoc City o sa Ngatos Albuera padulong sa Maasin o sa uban pa nato nga mga kaubanan, mga higala sa ato nga panag-uban labi na Ngatos Mindanao. Atong panag-uban karong higala makingsunan ato karon nga tagapagtagad kining ato din ng interactor nga ato din hing tigpaminaw sa iyang usa ka pangutana ni abot ni atong ni agi natong panag-uban sa atong Tulumanos Bible Expose apan karon higala resume ta sa ato nga panaghisgot apan ato ni tagapagtagad sa gihapon. Dita maglangan higala makingsunan magpahigayon ta sa atong binuksang pag-ampo alang sa atong pagsugod. Among amahan nga langit nun, aninusap kami o Diyos isibihan sa K5 News FM. Dalaygon ka sa imong paghatag ugiya kanunay sa among tagsagsa ka mga panghunahuna alang sa pagpadayon sa imong buhat nga imong gitahas kanamo ang kaluwasan pinagis pangpantala sa may balita ang kamatuoran ang dalag kinabuhi nga maos ginong Hesus. Salamat nga pinagining sibihan sa K5 News FM. Ikaw sa gihapon ng panalangin, niining mong sibihan, labi na tag-iya tag-dumala, Doc Ramil Oy, og salamat sa imuhang mga pagbindisyon sa iyang tibok banay, gikan sa maginikanan, mga igsuon, ngadto sa iyang asawa, og mga kabataan nga tanan, og sa tanang maempleyado, ining sibihan sa K5 News FM, Luzon, Visayas, Mindanao. Salamat o Diyos, imong walay pagkulang sa mga bindisyon sa tanan, og labi na sa tanang naminaw, sa mga programa ining sibihan gikan pa sa Yus Kabuntagon hangtod sa kagabion. Dalay gyung ka sa panag-uban kanamo karon sa ngalan naman ni Ginoong Hesus nga among manluluwas. Amen. Okay, ato karon tagdon kini mga higala gikan kang Manday Adicor. Alang sa ato nga pagtagad sa pangutana. Niabot ni sa atong tulumanon sa Bible Expose antong niagi pa nga panag-uban nato atong niaging adlawng ipapahulay o kagahapon sa kabuntagon. Brother, who is this watchman? Kinsa mani ang magbalantay? Tao nga magbalantay. Is it the 144,000? Mauban ni ang 144,000? Kung dili man, kinsa di ay ang watchman who wake up in the middle of the night about the 10 virgins. Salamat kayo alang kanimo Manday Adicor sa imuhang interaction as a question nga sa ato dining tulumanon ato ning tagagpagtagan higala. Actually, kini nga maong gitawag o pangutana, Christ Center yun eh. Kay nag-isgot ang 144,000. Unsaon man ato pag Christ Center ang 144,000 sa maong mga pag-isgot. Mabasa ta sa Pinadayag 14, versikulo 4. Sa versikulo 1, ni adini gisgotan ang 144,000. Ngani ang uluhan ani ang awit sa 144,000 katao. Nag-ingon ang versikulo 1, o niya mitanaw ako ani akaron diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordero. Og uban kaniya ang usa ka gatos og kapatan og 4,000 katao nga nanagbaton sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. Mao ni ang bersikulo 1. Onya sa bersikulo 14, bersikulo 4 nag-ingon, mao kini sila ang wala mahugaw, ay susi, wala mahugaw sa tungod sa mga babay. O mao ni ang gisgutan dinhi. Mao kini sila ang wala mahugaw sa babay, sanglit mga maputli man sila. Mao kini sila ang nanagsunod sa kordero bisan asa siya molakaw. Kini sila gidukat gikan sa katawhan ingon nga inunahang mga bunga alang sa Dios ug alang sa kordero. Mao ni ang bersikulo 4. Kaning gitawag kordero maunis ginong Hesus. Atong mabasa na sa Juan 1 bersikulo 29 nga si San Juan nga Bautista siya ang nag-ingon sa nakita niya si ginong Hesus, miingon siya, tan-awa ninyo ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So isulat ninyo niha kay atong i-textual kining ato karong panaghisgot. Ato yung basihan nga naagid tay kamatuoran nga mabasa sa bersikulo 29 sa Juan 1. Og sa pagkasunod nga adlaw, iyang nakita si Jesus nga nagpaingon kaniya og siya miingon, tan-awa mao kana ang kordero sa Dios nga magakuha sa sala sa kalibutan. So mao ni mga higala ha, nga gisgotan dinhi nga ang kordero sa Dios mao ni si Ginoong Hesus nga mao ang magakuha sa sala sa kalibutan. So ato sab nang mabasa sa Mateo 1 bersikulo 21 nga si Ginoong Hesus mao kini siya ang gisamkon sa usa ka ulay o birhin nga mao si Maria nga magakuha sa sala sa kalibutan. So mao ni ang atong gisgutan dinhi. Ako sa ning gisaysay about nga 144,000. Kining 144,000 sa atong gibasa pinatikan kini siya sa patik sa buhi nga Dios diha sa ilang agtang. Nga ang silyo naging gibutang sa ilang agtang. Ang ngalan sa amahan o ngalan sa anak. Duhan ni sila ha? Ngalan sa amahan o ngalan sa anak. Pinadayag 14 bersikulo 1, kinahanglan nga ato ni siyang matino gyud ha, aron nga matinaw ang ato nga mga pagsabot. Okay. So akong basahon ha, aron maklaro nato. Onya mitanaw ako og anya karon diha sa bukid sa Sion, nagtindog ang kordero og uban kaniyang usa ka gatos og kapatan og 4,000 nga nanagbaton sa iyang ngalan og sa ngalan sa iyang amahan nga nasulat diha sa ilang mga agtang. So the name of the Father and the name of the Son. Mauni ang naa sa agtang sa 144 mil. Ang 144 mil mga nangalagad kini sila sa Dios nga sa pinasahi gisilyuhan sila. Unsa man ning silyo kun atong tun-an, so lahi na siya nga subject no, pero ang tuyo nga gisilyuhan sila kay aron gyud sila mahimong dili na matarong kanang pulong silyo settling into the truth, kanang dili na gyud mahimong mausab. Mo na pulong silyo ato nang mabasa diri sa last day events kung na amoy balasahon nga last day events, na adini ang gipasabot anang silyo. Oh, busa ato na lang ning ginahisgutan, pero ang tinuod ang ato dining ginatagaan yun og emphasis nga si Kristo mao ang kordero sa Dios. Siya yun ang gitawag og sintro ni ining pangutana 144,000. Ang pangutana dini kining watchman. Unsa man ning kasinatian nganong naa may watchman? Kini siya tungod kay naghisgot dinhi og dunay sambingay sa napulo ka mga ulay. Mabasa na sa kapitulo 25 sa San Mateo, The Parables of the Ten Virgins. Kining napulo ka mga ulay, kung atong basahon ang spiritual prophecy sa Christ Object Lessons, nagrepresentar ni sila sa mga katawhan nga nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Maunay sila ang nagpaabot og mainiton gini kayo sila sa ilahang mga pag-alagad. Gitawag silang ulay kay mga putli ni sila. Putli ni sila. Bisan sa ilang biste, nagpakita yun nga putli. O, wala kay makita nilang tilimadon nga di ni sila parihas. Pariha gini sila. Pulos ni sila madasigon nga mutagbo sa pamanhunon sa sambingay sa napulo kaulay. Dunay kasal nga diin sila, mahimo silang kanang asers ba? Sa ilaing hubad, ana. Kana bang muabay? O muabay sila sa gitawag o unsa ganitning babae? Bride, the bride. O, kay kining pamanhunon, gitawag sa bridegroom. O niya, ang bride, abay ni sila sa bride. Mauni ang kasaysay, mauni ang sambingay. Kining napulo kaulay sa direkta mga kaigsuunan, mga nagpasabot ni sila o nagrepresentar ni sa mga gitawag church, kon iglesia, nga nagapaabot sa pamanhunon. Mauni o nagapaabot sa pag-abot ni Ginoong Hesus, kasi Ginoong Hesus man ang pamanhunon, the bridegroom. Onya kining bride moy ato po ni karon nga tagaagpagtagad. Onya dunay watchman, ngano maning na may watchman? Dunay gitawag og tao nga nagatong nagbantay. Kinsa may iyang gibantayan ani? Ang iyang gibantayan ani ang pamanhunon kon moabot na siya ang mopahibalo. Siya nagbantay nga moabot ang pamanhunon kay kon moabot na ang pamanhunon, ang tanan nga mukuyog ngadto sa kumbira sa kasalan, tuwa dito ang kasal, tuwa dito ang ilang reception, mukuyog ni ang tanan nga nagpaabot. Tungod kay gabi-i ang kasal, gabi-i po dito ang ilahang paghulat, mauni ang hitabo. So nagpaabot kining napu kaulay diha sa gitawag sa bride house. Diha sa balay nga naa din ha ang pangasaw-unon. Naa din ha. O niya, ang pamanhunon, moabot siya dito sa balay sa pangasaw-unon, kay dadon dito ang pangasaw-unon, apil na ang abay, mabalaing hubad ani, kanang ni abay, o ngadto sa pangasaw-unon, ngadto panulong sa balay sa pamanhunon, kay tua dito ang reception. Ko mauni ko regala makigsuunan ang sambingay, Mateo 25, kung ato ng basahon, mas matinaw o mas detalyado. Apan sa direkta ini, wala gyud maabot ang pamanhunon anang sayong gabi na dunay prosesyon nga pagabuhaton. O required sa tanan nga mukuyog sa prosesyon, inikabot sa pamanhunon nga dunay tagsa-tagsa sila ka mga lampara nga ilang ipasiga aron ilang gamiton sa ilang prosesyon padulong sa balay sa pamanhunon. Hangtod ni abot na lang ang gabi-i nga murag ting panihapon na girunta to, anya, wa gyud sila ka panihapon kay wa paman maabot ang pamanhunon nga adto na didto sa gitawag balay sa pamanhunon ang panihapon. Didto na gyud to nila ipahigayon. Wa mo abot. Gikapoy hulat-hulat ang mga mga napulo kaulay nga abay og ang gitawag usab og pangasaw-unon. Apan tungod sa ilahang pagpaabot, niabot na lang ang lalom na nga gabi. Nakatulog yun ni ang napulo ka mga ulay og hinulat. Wa nagyod sila maglaom, nagdahom, muabot pang pamanhunon kay gabi na kaayo. Nakatulog kini sila. Apan sa kasaysayan nga ato mabasa ang maong sambingay, tungang gabi, it was at midnight, the bridegroom cometh, ni abot. Doon ay singgit nga nadungog, behold, the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Mauna'y tingog nga nadungog, tanawa ni abot ang pamanhunon. Tingog ka na nga nadunggan og ang mga nakatulog ng mata. Nang mata sila kay naana ang pamanhunon. Sa pagmata ining napulo ka mga ulay, nakaplagan nga dunay lima sa napulo nga dili sila andam nga makakuyog sa prosesyon kay wala na sila'y gas or oil or fuel or kanang lana nga ilang ikapasiga sa ilang lampara. Nahurot na sa ilang paghurat-hulat. So nabahin kining napulo, lima ni ini ang maalamon na ay ilang oil. Ang lima ini nga dili maalamon, unsay opposite ana, mga foolish, mga buang-buang, nahimo gyud silang nabiyaan. Nabiyaan gyud sila kay wa man sila pod pahulama og oil sa ilang kauban kay namalibad sila kay gamay na lang pod ila igo-igora. Directly mga higalam kingsunan ako ning gisgutan kay nindot man eh. Christ-centered kini. Una ang 144,000 way laing makakuyog-kuyog sa kordero nga mao si Ginoong Hesus bisag asa nimo adto. Walay lain. Dinis yuta si Kristo gyud kanunay ang ila ining sintros kinabuhi. Sintros sa mga konversisyon. Sintros sa panghuna-huna. Sintros sa pagbate. Sintros sa pagpangalagan. Mauni ang ilang gisunod-sunod. Bisan pagani didtos langit unya. Maugihapon kini. Kiniragyud sila makakuyog-kuyog. Kanabitaw ang giingon ni Ginoong Hesus sa Juan 14, 1, 2, og 3, nga dunay saad niya sa iyang matinunan nga mobalik ako sa di madugay. Inigbalik nako, kuhaon ko kamo, uban mo kanako, bisag asa ako at usab kamo. Kanang pakasultiha, ang 144,000 ana ang makatuman. Kay kini sila mao ang pinatikan mga higala sa patik sa buhi nga Dios sa ngalan sa Amahan o sa ngalan sa Anak. Mauni sila. A special group of the redeemed. Kini nga mga matang sa mga tao nga pinatikan, pinasahi ni sila nga hugpong sa mga tao sa mga tinubos. Daghan man kaayong mga malangit, daghan man kaayong maluwas, tamay mga binanhaw, naapoy mga buhi nga wa makaagig kamatayon. Pero kining 144,000 pinasahi gyud ni sila. Pinasahi gyud ni sila. Kay mauni sila ang predestined people na nakasulat nga mga pinili sa Dios nga dili gyud tugutan sa Dios nga malaglag ni sila. Atong mabasa sa pinadiag 7 nga aduna dinhay mahitabo nga pagpanglaglag sa kalibutan nga nagrepresentar sa upat ka mga hangin nga gipugngan sa upat ka mga manulunda nga dili mohuyop ang hangin kay kon ang upat ka hangin mohuyop malaglag ang tanan nga nias kalibutan. Malaglag ang tanan. Busa ang Dios dili buot nga kining iyang makatawhan nga nangalagad niya mahimong malaglag. Doon na sa'y pinili nga di siya buot yun nga malaglag. Busa nagpasugo siya og manulunda nga silyuhan kanang iyang mga nangalagad, mga katawhan nga iyang gipili. Aron sila dili mapiktuhan kon buhian ang hangin. Busa ang manulunda nga nagdala sa silyo sa buhi nga Dios, iyang gisultihan, gisinggitan ang upat ka manulunda nga gitagaag kagahom sa pagbuhi sa hangin nga papugngan sa gyud ang hangin. Ayaw sa giniyo buhi eh, kay silyuhan pa ang mga katawhan sa Dios nga mabasa nato sa Pinanag 7, versikulo 1 at 4, nga mauni ang 144,000 ang mga pinatikan. Tungod sa mga tao nga gipili ng daan sa Dios, alang sa kaluwasan, nga dili sila makaagi o physical lawas nun ang kamatayon, may hinungdan nga gisilyuhan sila. O tungod sa silyo nga naa nila, mauni sila ang nagmadaogon batok sa pasidaan sa ikatulong manulunda nga mananap nga mapintas iyang larawan og marka ila gining gipakigbisogan nga di gyud sila makasimbas mananap nga mapintas, dili sila makasimbag larawan sa manapintas, di pod sila makadawat og marka sa manapintas nga diha ipahimutang sa agtang o sa tuo nga kamot sa tao. Mauni mga higalam kigsuonan, mauni sila ang watchman, mauni ang namukaw, kinsay gipukaw ang nangatulog nga nagpaabot sa pamanhunon, nagpaabot sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Kun ato karong hisgutan, kinsa man karon ang nahimo nga nakadawat sa silyo, kinsa man sab kini ang pangasaw-onon, kadtubang na po kaulay nagrepresentar sa church nga nagpaabot pagbalik ni Kristo, mauni ang pangasaw-onon, dili. Ang pangasaw-onon katong yung bride, katong wala gyoy lama, walay mansa. Maunang pangasaw-onon mga higala. The bride nga diin nag-abay ang maong mga nangalagad, nagrepresentar sa mga ulay nga nabahin sa duha. Doon ay lima nga wagyod makakuyog ngadto sa kasalan og lima ra ang nakauban. Kaning watchman, mauni ang nasayod sa pag-abot sa pamanhunon. Only 144,000 knew and understood the voice of the Father declaring the day and the hour of Jesus coming. Only 144,000. Alang sa mga 70-20s, mabasa ta na sa early writings. Aron masayod ta ni ini, ato ni isight ang reference. Si Kristo mao ang pamanhunon. Mauni ang gikuyog-kuyogan sa 144,000, pinadaya 14, versikulo 4. Mausab ni sila ang gipuy-an ni Ginoong Hesus og sa Amahan, tungod sa ilahang pagbantay sa mga pulong. Nakasulat ni sa Juan 14, versikulo 23. Nga matod pa din ni Ginoong Hesus, kon kinsa ang nahigugma kanako, pagabantayan niya. Akong basahon na, 23, si Hesus mitubag kaniya, kon kinsa ang nahigugma kanako, iyang pagabantayan ang akong pulong, og ang akong Amahan mahigugma kaniya, og moanha kami kaniya, og anha kami mopuyo diha kaniya. Mauni ang silyo. Sa Roma 8:31, kon ang Dios ania kanato, mato ni Apostol Pablo, kinsa man ang kabatok nato. Morning 144,000 sa pindiag 15, kini sila moabot ang panahon may galas pagpanlutos. Mabot ang panahon sa dakong kasakitan. pamub-on sa Dios ang dakong kasakitan tungod sa iyang mga pinili. Kay kundi niya pamub-on, wala na'y tao nga maluwas. Busa ang paagi sa Dios iyang pagpamubo, iyang silyuhan ang iyang makatawhan. Kaysa panahon nga ang tao makadawat na og silyo, mamatay mana o mabuhi ang lawas, apan sila natagana na daan sa kinabuhi na dayon sa pag-abot ng Ginoong Hesus. Ato ning padayon og hisgot migala sa sunod tang panag-uban. Ato ning gitagaan ng pagtagad ang ato din igsuon sa iyahang gipadala din nga tampo, isip pangutana sa ato din nga panag-uban sa nang labay panato kining nga panag-uban. So alang kanimo manday adikor nang hinauta nga unta ang Dios maghatag para tog dugang nga mga katinawan sa iya mga balaang pulong. Salamat kaninyo naapod sa linya karong kiguban kanato ngadto kang Girly Ritis Daguok. Mayong gabi Pastor Ayuban Jerry Gabaya. Mayong gabi isab alang kanimo kaninyo din tanan panimalay ni Sister Girly Ritis Daguok. O salamat sab sa pikas ato makauban si Kim Juaneza. Okay, good evening Pastor Ayuban Jerry Gabaya. God bless, God is good all the time. Salamat kaninyo sa panag-uban kanatong tanan. Boy na may galang kingsunan, sa ngala naman sa ato dining panag-uban sa atong tulumanon, inyong tulumanon sa K5 News FM Dumaguete o sa ngala sa ato dining station manager ngato kang K5 Sir Bernie Cabusao o sa ngala sa atong Sayon President Doc Ramil Oy o sa gihapon sa ato igalang at Chief Engineer sa Picas Lawak sa ato Master Control Engineer on Duty at makaubar karon Chief Engineer Abu Duen o the Ligon and Dios sa iyang paghatag kanato sa mga bendisyon sa iyang mga balaang pulong. The Ligon and Dios o maayong gabi mag-ampo ta sa makausa alang sa atong pagtapos. Daghang salamat among amahan nga langit nun. Ikaw ang naghatag na mong dugang kaalam, kahibalo, pagtulunan, mga pagpahinomdong alang sa among kinabuhi. Nga unta matagkaroon ko niya, mahimo kami magatubo des kaalam o kahibalo, mapalambo na mong among kagtuog kadasig pagsalig, diha kang Ginoong Hesus. Aron sa adlaw sa iyang pag-abot, mahimo kami makauban, sumala sa iyang saad, nga makiguban ang iyong hangtod sa kahangturan. Pinagining sibihan sa K5 News FM, salamat usab kay dako Dios. Gipanalanginan nimo ang tanang mga nakadungog sa mga balaang pulong og naminaw ining sibihan sa K5 News FM Luzon, Visayas ug Mindanao sa tanang maprograma gikan pasbuntag hangtod sa kagabion. Salamat sa imong pagkulang kanamo sa tanang panahon. Salamat sa imong pagtubag kanunay sa among pag-ampo sa ngalan ng Ginoong Hesus nga among personal nga manluluwas. Amen.
2: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 94.5 K5 News FM Calipo, 100.9 K5 News FM Rojas City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 103.9 K5 News FM Bacolod City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 107.1 K5 News FM Longabo City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Tacloban City. 103.1 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulong ka kapsul sa buntag. Ug tulong pod ka kapsul sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
2: Ako si Jean Paul Generoso.
3: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500, ang superior antioxidant og mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamayon ni siyang inon kanang wala pa'y sulod ang imong tiyan.
2: Correct. Medyo sensitibo, Dok Ramil, ang atong pag-iisgutan. Tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
3: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo. Tungod kay adunay mga problema sa tinahi or sa inyong digestive tract, og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kulor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig, makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
2: Correct.
3: Ilabi na kung matag-adlaw kaga inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
2: Unsa man ang normal nga pupo, ang color, Doc, should be medium to dark brown.
3: Ang baho sa pupo, Sir GP, tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho. Og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids. Kaning gitawag nila almoranas.
2: Almoranas.
3: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 ug Mighty C aron dili ta magkalmoranas.
2: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa porma na sa tinai.
3: Ang pagpagawa sa hugaw kausa hangtod duha ka bisis matag adlaw. Ang pinaka maayo nga toilet practice, Sir GP. Dili maayo, Sir GP, nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw, no? Pero napud mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequency sa pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang, Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao, pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagawa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na akay problema sa iyong mga digestive tract.
2: Correct.
0: DTX 500.
4: Ako si Mario. Ako yung diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong hugang nga. Kaya yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo yung kaya yung DTX 500.
0: DTX 500. Pumali sa mga butika.
3: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
2: Dahi.
3: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
2: Uy.
3: Kung sige gloss ang imong stall, pasabot nga inflame ang imong colon.
2: Mao
3: nang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-sugared sugarcane extract nga naa sa DTX 500, kung ang infection na pod sa tinai ang pag-aisgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw, Sir GP, ang normal nga pupo, color brown.
2: Ah, brown.
3: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon. O paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stall. Ang itom nga pupo, Sir GP, ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
2: Muna'y kuyaw.
3: Pero ang iron supplement, hinungdan po na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil po ang black licorice, black stout, ug uban pa nga mga medication. So, Sir GP, para sa imuhang healthy nga digestive system, mag-DTX 500 og mag-Mighty C jud. Tungod kay kining duha, makatabang jud sa inyuhang intestinal health.
0: DTX 500!
5: Ako si Makoy Taga San Carlos, ga-yel lo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
6: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500, ako dayon gibanatan og inom duha sa